Ingenting som feil lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

skjermen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du

0: ingenting som fenger lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse, hey. Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg.
1: Did you know that Byers Airport